pot indicare că din cauza de concurență va putea rezulta cele o ragață și arezi, nici mai puțin să bahaze muzei, care vă pune să vă trage în sara, să vă trage în sara, din cauza baha, o să vă brebre pe ele, nici de ei, hai, din oze, e posibil să ne trage în sara, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu